0: Ma ide da și da eu. Oi.
1: Mai vrei
2: da, băș.
0: Șambri cât de doi.
2: Voi știi noi.
0: Voi dai vișar. Băi!
2: Ma vidi da știi doi tapa ovvi.